0: Iyo singolele saramsi ujumauri tabaki yukuna saa yenka kenya tiatu yenka kenya maa yenpukyo longe jumatatu merabaki jumasara manari metosho sungwa nenka kenyibu idharenti ya masi yudhirumbrale nkabele mekoti Emmanuel ule kisemi
1: tenebo nanu PK ilelio na shu saita kweni
0: yes niki granga manduwa toro maasai kia atelikuri pi tolo shule maa te account is spoken ulo shule maa na tuwana doi ni nyonku mwela kitu tuwana kwa geluno itilo igiroti yato serikali na iki atamwele na fasi nisida na ete tea tuwana linye nyonguro losho linye tonka titi nyonguro tu kake ule tonka titi nkumuk tona atasha tona apoda ajo nasi na nabla ithiru negata duwa kulari kuka juu ule pelu nenya malolosho lenye na penyo netu mulo bole mkotoku na ya juu Kenya malene na mpaka nile kibishe wina rasai makwasa
1: yes
0: kila duwa tonka titi nkumuk lengtidi ale musiro Temao, Tuasambur, Tekajiado, Ajo National Nabla Itheru, Tembaringo, Tono Marsabi, Tono Isiolo, kita dua. Na hii kutila riku, loro maso yopuku, angur ulushu lenye. Ken duwa tenu, tenkara kena?
1: Enka Kenya maa hii NFM?
2: Ndiya mati yang.
0: Uwe.
2: Abari yanga Kenya.
0: Aisida katoko lianga Kenya.
2: Bona saita sani.
1: Uwe.
2: Mambo vipi.
1: Poa sana.
2: Basi njara iko jana maasai langa jojo na lenda serwe lele nando jana mruwa ngomaro
1: karibu
2: aruni mwosu na mwengi kibwena ayuna ina nona umpone ir maasai langa lagi larikuwa lang ayuna ina umpona jogi ele mindogi rodo lumbeye chalan
1: ntio
2: senelo na ine nyamalu inkishu aragia enelo na nyamalu ongo pa kanga ina arwegi mwata ene menta
1: yes
2: pagro ni njia na rangu tafauti tafauti toki ni njia wiro dolo na ra ekisiasa kanyiro kisiasa isaidia yuo kwa nyamaleta
1: mera
2: kanyiro ki amana ire ni kiro yale ipendeka solunga ni rodunga ni leta nyamala rodunga na lino no amari piro lari weni mele rodunga na likendo lari weni
1: ninja
2: ama wale ni miara le rodunga na linyile sarua we ligiosho kikura kia kukingayi na yuna ina na umani lari kwa langa jogi enda pa limbea ncha lanti enda pa limbea sula ramo era ingira rai rodo limbea ncha lanti a shoku shole
1: ndiyo
2: embo ngalunga na linya mbunga na linya kwa ulu kata ya ni ishira na kwa mpano na rangizo wa sambu niki nyoro na maasai kwa kena inyota uangu
1: amu njaro kwa lalang
2: amu njaro kwa lalang kwa reta mwela kata nangasai durumiyo kwa mbusel hito kini ashu enata ngoliru roki lari kwa langa itiringa lipu nga poki bako misho liyoka na ngoliru kina rejoki kishwari
1: yes
2: kakere ninda pa shesha yuko nija meyarat warkasi na kwa umana joki meyarat warkasi ama nari niyakwe kinyamalua ke ninda pa shesha nda meyaro nga lemela kwa na siyasa nala ipendeke sapulami nala ipendeke sapulami kore sire isere biro ya buluna leloro kana linyishu kogunu
1: kabisa
2: ya uni jarana na junje ibadiru masala nga ajwa lenda siru wa roma rolo
1: asho leongo lenda siru
0: nduwa toro maasai kijo bekitu mwikia noto loti ya mkutu ya Facebook loti ya mkutu ya SMS kei nduwa tainu lariko kulolo shule maa leme boli mkutu kia tani nyama lolo shule nye
1: enka kenyama INFM
0: ma INFM halo
3: enja mazia
0: uli meki obo
3: obo kutu wala nyanda kenya
0: ibu ule ngane kakenya
3: Redo za redo nela.
1: Nela nan?
3: Oho, nemo kutwala.
1: Ibo oling?
3: Radara mawashi kibay.
1: Ehe.
3: Ege de mwenye rena ike jenye angkayo.
1: Ashe.
3: Ege de galo shwala na lwade jeno anyo reko malo ngana.
1: Ehe.
3: Ehe, nato nyingwa rati na nurgu.
1: Ehe.
3: Adi agan, jamaat yang edad enge ngatiya ko lono ngana ko ujila riko lang.
1: Ehe.
3: Amu kore kati kore nungan nani meke galu yok, naa kora keke galu yok, neti wa na nominated MPs, neti wa na nominated MPs, neti wa na nominated senator.
1: Yes.
3: Amu kashu koni cha akoli ya sirikali, ana abeguwa ribilorikan bilala itere uloota.
1: Ehe.
3: Jiba yao na abeguwa jitengane jibendeketa te sirikali.
1: Ehe.
3: Ehe meji ntunga na torok, na majolo da muenke ngasia kore kore nungan nana wawari taina ya kore nungan nana kwa
1: Yes.
3: Na kore sila lo tungana kwa hari tano lo shole nye o ita aya Neme dola ajo lo sholo ita amuta ninche kore ndo kena gwari na mamu la genye ke gwari ninche wa masi la genye ke binak
1: Yes
3: Kepa jiyo wale ndi mama na adye jota na gen tendere ero iyo wara moj
1: Yes
3: Owa
1: Tala kwa
3: Ya genche wa alia kwa honda jama abila la itere gwa lo longa
1: Ehe
3: aje kita lagi tak jauh golongan dengan tuan yang tujuh nombolong aje lo aje jauh lo ada galu tua. Nada tu itu dia dia letrik kali. Naa kau lepas lo tua ulo dengan macam ni dengan negi jolaga jolongan yang orang itu jauh.
1: Yes.
3: Negi jolaga dengan longgar dia lelo naa lo itu ada lo itu ada kerja aje kita. Karena kerja itu ada lor kelengkap.
1: Jio.
3: Jauh jauh monogam kali lagi golang dan agi pelak yang kaya muka jolo nampun ni ugu ya itu kau muri yang kaya na monogam.
1: Asholi.
0: Aya, ingo mono sabo.
1: Yes.
0: Kama yulo, kende bidengi gona mukuru na kanga mwalakili kwa jengo kuri Facebook bolo jengo kuri SMS. Pei kijamu kia ranga mera chuo lomu. Wakati mtu kia tafadhali ni yulo mduwa torma sa. Amu wada na kigua na na yeperta. Oltongani, uti ya tuangishu. Oltongani yuri kitoi. Tangara kiri kule ni kia rato losho lema. Kende mduwa tenu. Larikoglo losho lema. Leme bolo jengo kuri kete na nyamalu olosho lenye. Okay. Ma yene fermenta subo leng ole semete ne bo PK ke yene ere ko le meleji adum don tata brakete na lo o subo ko village el parako location magadi ne julole ay suuji de na pipa e kama dolce kut naaji e la kore pepo ore pepo rol don nak ol ker lenye ne jukete grayu pe ye ay shungemi ne ya e koneta el arikok lang e grashu ko serkali e jipe melau kitu kidogo negro lo shilenye aidaya ndua tora masai
4: Ndubulu biashara ino emu Africa Commerce and Industry Summit 2026 kiliki KNCCI ajogi wadidarun dariginito mono umwan rabegin dariginito mono ile olabale tomon nedetetena erishate makeon na bunuru biashara nitenebo tosirwa oti Uhuru Gardens Nairobi erishara nishulare lelo orara saitiete biashara nintengenare enkariya nenye nitum sir customer ningejuko le biashara ino wow ndodwa ina nani aseta amweisho wadidukuro a exhibition spaces tonga lusuni ono makem tiniyeu nikinchwari ya reshara ni ntoduari biyashara ino mbugu tara emu acis2026.kenyachamber.or.ke aragiwa shogi yoke simu te 0203927000 wade turikili kwa yogutu epirta acis2026 niningo Mayan FM tori shat pokin
5: ni lololo mon subadi worebo kiolong e juma tatu metabeki juma sato monobo enkake nyati atu enkorobil naitum enkitengena orore ilenkai emu enkibindi etayolo orore ilenkai tene itum enkitengena epo kisirata tiatua po kematua tombu gibo ki na tiatua biblia po kiolong e juma tatu metabeki juma sato monobo enkake nya ningame enkitengena na gutu orore ilenkai enkitengena na nekiake through the Bible TTB Tieto Mayan
0: Kese baka tokul keji Media Max Waves ure the pokari shata na itu mnishi wakilongi binti nipo wakini kite sheni Mayan FM iti wipo wakina banini iti iti atuankishua ramadishua iti ya safari iti ildoka hii iti biashara ino iti mkwa pia bo na ishi wakino katukulingi binti nipo wakini kite sheni Mayan FM tini yata Media Max Waves na tate mkwetui ditu mwiki ya nuri nkipinti nipo wakini tena hake nkuropili saa kumi mpaka saa kumi na mbili tena hake nkakanya saa rumanare mpaka sungwene ntada kanya tena akwaramati mpaka saa isiet endama tena nkaulili ajuna sabla hithiru na ishi bagino tebo kirishata nkipinti ni mwiki ya nkitesheni MIN FM shamo Google Play Store rake App Store download Media Max Waves na njene kipike ni share katoko la mingila ya longa la winkipinti hata nabu nkitesheni MIN FM Media Max Waves mo sauti moju
6: Doropo Lomon, Mayan FM.

0: Etabayiaki tinakata saa sita endama olainining'oni aisilig ajo eton ake egira atum enkolong' ino aitobiraki tekuna saai karibu ake maira yiolo lomon lagira kasutua temesa nkoroki olomon emayian FM kaa jinono Stephen Ole Saringe eton ake egira aitukuj iloopeny enkop e Kenya peiriamari tenkeju nabo aibooyo mbaa naorr olosho enkiko naing'ua orais William Ruto egira airo te kaunti oltupita aatetena vita tormanie le nkare ejo ore mbaa onkajuk enegilata wenkiba naimu ormarenge le siasa naa kidi naake atipika olosho bata eipotu naa orais olosho peenyok aatum oltoi lobo peeramati olosho tenkoitoi natii ewang'an na onaboisho epeilepunyeki naa karamarare ya maendeleo tolobo na pookin ilo osho na le Kenya.
1: Watu wa kutoka mlimani, watu wa kutoka mabondeni, watu wa kutoka bara, pwani, wale wa kutoka Nyanza, Western, Northeastern, kila sehemu, tuungane sisi wote, tutengeneze serikali ya kujumuisha wa Kenya wote, tuondoe ubaguzi, chuki na ukabila, Kenya iungane, ndio tupige hatua ya kwenda mbele kwa pamoja. Na kuunganisha taifa letu la Kenya, ndugu zangu, watu wa Taita Taveta, nataka niwaeleze kuunganisha wananchi ni jambo la kibiblia. Biblia yenyewe inasema ni vizuri sana mandugu wakiishi kwa pamoja, ukisoma pale kwa Zaburi. Mungu atatubariki kama taifa tukiungana, tukishirikiana, na ndio sababu mnaona mambo mengi yanaanza kufanyika katika taifa letu. Affordable housing inaendelea, mambo ya refinery imeanzisha jana inaendelea. Sisi wote kameni tuungane, tushirikiane, tufanye kazi kwa pamoja.
0: Warakiti na lishata anyatota uraisi lake shakila nina lesiasa ni ngoroke wana tialo yengkuko na lishito tolalilo ankalisi nilo tikita muna abishana.
1: Tusikubali wale watu ambao hawana mpango yeyote, hawana sera zozote, hawana maono ya kuenda mahala popote, wakuje watu gawanye, wakuje watu wapande chuki kati yetu, na wanadanganywa na wengine ambao kwao kumejengwa. Wale watu bana akili zao tuwapime. How can a leader in this century believe in nonsense? Wale ambao wameungana na wao ni watu ambao hawana mpango yeyote. Sijui kama tunaelewana. Mnawajua? Wale majamaa. Mkiwasikia watakuja huku na hawana mpango yeyote, watakuja kuwaambia one term, sijui o kasongo, sijui masigo. Wale ni watu wako chini sana, sijui tutawafanya namna gani. Bure kabisa. Na Taita Taveta yote mnasemaje? Na pwani mnasemaje?
0: Urais William Ruto ibunga entomo olopeny olorika loltung'ana torishi torkioma le ODM Nixon Kakiri todoele kajada imake mbaa na ibrate nake loltung'ana torishi tombaa nake siasa ore nake ng'amaa lelo tung'ana tenebosi orkulie openy akaunti orkajuado nelimu ajo kenare nilepunyeki loltung'ana pookin netorisioroto tenkaraki mbaa nagaramarare tonkolong'i natii dukuya.
2: Tutazidi kufanya empowerment kwa watu wetu ambao wanaishi na ulemavu ili waweze kutambulika nationally. Tungependa kuona pia watu wengi walio na ulemavu ambao wanachaguliwa kupitia kwa kupiga kura, sio nomination tu. Hao watu wa ulemavu wamepeana maoni yao na tumeyasikiza. Tumezidi kuwahimiza ya kwamba tutafanya ile kitu inaitwa two term ili Rais Ruto aendelee na yale maono yake na zile projects zake aweze kuzitimiza kwa miaka mingine mitano ili atimize yale ambayo alikuwa ametuahidi. Tumeona kwamba ODM ni chama ambacho kiko imara zaidi.
3: Pati yetu bado iko imara katika Kajiado County. Sisi pia tunasema tutam. Lazima tuzingatie umoja wetu wote. Kama kuna vitu zinatoka national, watu wa ODM pia wapate haki yao ambao wame.
4: Tunataka power kama wamama, tunataka pia power kama walemafu, pia wahesabike katika kila nyanja na mahali popote ambaye kila kitu itakuja kugawanywa, walemafu wa Kajiado wasisahaulike.
0: Aisho kolomo ntingutu nsanabisha na nakandama olani ningoni kajirono Stephen Ole Saringe.
5: Lolo lomonto ndorobu Tamayan FM.
6: Kite jaba tubulu zenebo yoko ne kitubulu tuwa
7: Emaya
6: kira namba na boto lo sholema
7: ashamo intubulu yoga intra yoko namba na bo
8: Mayan FM.

0: Wow.
1: Bro, mwambie kitu.
2: Acha tukwambie, nimekupenda pia.
3: Sikio yeye ni pem.
1: Ndili bwana na selenge toka nyoba kaza. Kanyo shida.
4: Shida ilitokea wapi?
1: Tena kanyo sasa? Cha yeye
4: hapona. Hapona.
5: Ndua ya kuliendelee. Amo.
3: Last ni constant.
2: Okay, okay, poni nami.
1: Hai bagi no real dia.
6: Tendi bagi no.
5: Nena serikali ellelero.

0: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
1: Ili kuset furahia maisha kama Skiza Tune yako, dial star 860 star 377#.

0: kabisa lega nage ora tomonuni njoro grade nage sana udendama ashonage sana udo or pci nigiri nage round ya pili tatu nage lelere maya na feme ngolong nage alamisi ya atbt nigira nage abodugo ya rengore sida yule ngomira shonage sato mwari entiva na adi ya kana ajitu utakuwa tukirudi na by the way yula ajo saa zingine tu, sisi kama vijana rai ingulieba ni kiasi na saa zingine inakuwa tafash inakuwa mbaya kwa mfano I have a friend ligeso mara ba tenebo the campus. So this friend of mine alimaliza shule na oraberi ninye school, kuna kitu moja ambayo alienda kufanya na nera laigina wani nyanyagi ya rapala until ikafanya apoteze maisha. It's so unfortunate. Sasa this friend of mine isha hapa ninyo ure pegu Kedi University nilotu akura ra oldungani oku enaisho neo kenaisho na yola jogero shiltunga nakla. There are so many different kind of people. Kero lunga la kore be merani nye negwa run. Sijui kama muna nyelewa. Kero lunga la kore be wogu ninye naisho. Na ore naisho na roko ninye. Ne ankaruwe sho e jogi taasa. So that friend of mine. Olina abilava ninye. Warage be goro ninye. Negwa ola run. Nego tunga na kaya loo rade ninye gire ngoru. Nyumuri shure ninye likil tunga na gelo ito. So. Akazoya hiyo tabia. Niyaku hiyo ndiyo mambo yake. Kemera geninye the next day eloborake. The next day eloborake. Ilo irasi nyo. Gire ninye likil tunga na. Kwa sababu. Tendiara kemera hii. So ya akazoya hivyo mpaka alienda already in club akalewa mambo ne sageni nyono shibe nyana gankarushu akagongwa na akaenda hivyo. So nikawa najiuliza kama ama bare nitu ewelele naji olena bila maybe bada angekuwa bado uhai. So saa zingine ekinjifunzana endogi nige asendogi nimiki yoluwa ajore naroki ninye nalotu aitodoropaki yoku maisha yasa kiye duendo kingira yas maybe for kujibamba but little did you know ajo yasa naroki na itakuja maybe kufanya hata upoteze maisha yako. Na kwa saa zingine sisi kama vijana saa zingine let us yani mara adia gedu tungana kwa udua ya maisha. Saa zingine tujurumi hata saa zingine mara adia tungana kwa udoli nyajo this thing we are doing si mzuri. Nilisikia vibaya sana because that guy was my friend but rase naisha fanyika lakini saa zingine sisi kama vijana tudu adi watungani ajo unafanya nini ama adi anarugi nagira ijifunza nashu ama anarugi nasira what is the end game what is the end game kutakuwaji after nimefanya hivi what next na nage vegira jogi nage nkajele liru mjola ajo tuko hapa kwa ajili yenu tenebo na agulo sholoro masa ite lungata. Njere saa zingine, matapal di ngulie ba nemereti yu. Tuwa chane na ayo. Matapal. Kake ore nage ya nija, kiri nage atuwele chata TBT. Ni grasi ya nage, adamu nage, ajo kama hapa, tenebo ulche kutite show. Itabawa, show duingwa, the whole day. Ame anakata igirara aroni. Kanya besi, saa zingine, unajua yola ajo, eaba na ngera nago show. Itabawa era la nkera igirala mumefika mumetoka show mumechoka mulikuwa mnafanya nini? Mkadamra hapa nanu do ore sai rubulega rungana na ore begi jwe na rogi nejo ninje juzi di hake. Hiyo si kitambo. Lakini kwangu ni kitambo. Ore de nanu na kitambo. Kaika ore de yeba gira jiru ye juj. Eish, hafaya long di hake. Hafaya long hake buwana. Kaika adolto lee logira ajote niweji aldusia ligende inejiro ilo lee sababu wanaume imala wamba anagoli oleng nage kwa sababu ya kutafuta na yu nago laini nguni ayusieni ngira nage rara aitadamu nage nigintadamu loyotia apa le kitambo kidogo ata lesai kereza loyotia lesai ya shuli apake muji. Mm. Toshwe si mutini weji oyote ewo. Njosi yeyo kolo yote kikira naka iria bari pole pole nikiliki naka aje kama pata nambo ilche kutite show watu walikuwa wanafanya nini ndi pata ya ramatari bado hamjalala hamena kata duote ntipa kaya ves yola jo by the way era ya pa wala pa kitambo nemera pa enasia TV asho napoyi ngoro sijui nini hii mambo ya mitandao nini kaja bikongera de netoni onto iwo taper itaba urua maybe ingwa yesho maybe ingwa ormuze soko ingwa ya mama soko nini abo ninyapa by the way ajoke leleka enkaji nabo eetai enkaji nabo emanye pokin megure mera ya napana ji yola ajore sahii by the way na kumokoleng iltungana la yata tenkiti kitchen maybe nalagwa tende tiniweje yerisho watu wengine wanagira watch TV tendeweji egira asinyo watu wanajibamba tu etiki mtandao kage ama hapa kitambo mera abana na babo okay. Kaja biku ama itaba utuwa tipa ingwe mama show ashu soko no nangera kaja biku ngera teneto niondo iwuduo that jioni enakata tipa before watu walale maybe girara reshu sapa. What was the criteria? Kera abewe inebu ninche iltasati. Kaji apa. Kaisi yel olonga lali kia jo. Mambo ilikuwa inaendanga aje. Kigirana age sininche ayitadamuno nage. Loyoti ya rosho simurini weju. Oyote. Kigirana aga ader. Ni girana aga ashifate. Nebo yol naga jengolong na dota da ATBT. Ni girana aga iria maride ngore sida yoleng. Teto nage lelere maya NFM. Ni girana aga apodukwea. Isi liga jo iyo ni. Ore narogi nagira ikilikwantine yote mwana. Igira la ningpogi ni yolo uwa ajo ni nini. Kanywe na nagira ikilikwano by the way. Endo likirisi nje yu kilunga na le digitali. Amukore na sahi. Na sahi mambo ni tofauti kidogo. Amwera gara mbe social media mtandao nini nini. Unapata tu mzea amefika amemedi pale na simu yake. Igira ati mtandao. Mpaka nea kiniorgali maybe kamajia kuoga. Anaenda kulala. Kaga ama hapa mera ina nabaa pokin. Kaya ba. Itaba utuwa pokin. Ingwa duwe nkeraisho. Ingwa rumuzewe ni ingwa. Yani nipunuwa. Kaja wengo kote nero ni teipa. Yanakata igirara reshu sapa. Maybe muende mulale. Di huyu. Yata hapa nilikuwa naona hapa kitambo. Ure peyajungu ildasati. Na rumuze ladies wanachuja. Metoni. Urumuze, hondo yenyana tengaji nabu. Sijui, kaisi ye, unataka mtu. Kaisi ye nikiliki nage, nenabaa kikirana kapo duga kikira shepa. Ni kira siye tadamunu nage mbaa kitambo kidogo. Sijui kama, adoro loka la kira jori niwe. Yantabu mera yendo kini damu amu, irole juzi. Yee kake ure nage ya nije kira naga iri amari. Ito ishi siye simu nage ni uje imurumusori napishana. Kurumusori yare uninaudo nabo napishana. Ashona kurumusori napishana uniyare. Naudo are uniyare nabo. Kajaba ikununu inanaba. Tolikyoki. Nikiliki siye nage kigira. Orepe miyolo by the way. Nikigira nagati. Rishara ningira itadamuno nage ilo yotia. Oyote. Basi. Nincho yoga walata ilo yote. Nikita lakinote. Lakini tukiezana ni sawa. Tukishindwa utatuambia. Mayan hello.
1: Hello. Mayan FM. Mayan, hello. Aya, Toronto network Kenya. Mayan FM, hello.
2: Okay.
1: Wey.
2: Subo
1: Ling.
2: Subo Ling. Subo Ling.
1: Is it by you, Ling?
2: Ashe.
1: Nigin Jankayan Ashe.
2: Ashe, Ling Jankayan.
1: Eh?
2: Wala ningera nyana ger las nare barengi mongo banye
1: ehe
2: kuni dinana yongera ne ngeja ulo dinanye ndada kutoka ikini ehe
1: ehe
2: jogadi maba manu ende gira naba mama belda
1: ehe
2: ta kuza
1: ehe
2: kada mbani ba ngera da kutoka ja ulo dinne mama ya gaba ya jamba sapo ga malisha
1: mezo shongere ngi jab na venya bana di ngi jab
2: ali kidadi okay
1: ehe
2: Kwa na ba mara ba milioni ni gara ba ba kanga ni nadi alvaje.
1: Ehe, ashoe kanga jio koko.
2: Ashoe kanga jio koko.
1: Ehe.
2: Ora ora na ni mezi na koko ne kwa gai.
1: Ne rundi ya diongo na.
2: Ne ba ni ba daje na kutoka hizi na hizi na ba daje abza hizi kwa ni ne ba hizi na kanga hizi na hizi kwa ni na daje.
1: Ehe.
2: Ndio ni gara sapa na wewe ngori ne veri.
1: Ho.
2: Mwanare na kanga jani jaga na kuba.
1: Mhm.
2: Kupa mande ni ngungu ni ba daje ni zandi.
1: Ashoe ling.
2: Kama na mi jeng jara baba ni ara ki jeng jara na ga jeng la la jeng ne ra ki ga ndo rum le nya nya nda be rum ne ba ni na jara ta ta
1: ehe
2: a ge sia kana kana me nor na ba jara baba ne ga ga ji na di me
1: a sho leng
2: a go se na ada go ba
1: a si
2: a sho leng es ke ndi ga se
1: a si a ba ye
0: nasikia iyo ilikuwa noma haya haja tusikie watu wengine
1: mambo wanafanya aje Mayan hello
3: hello
1: Mayan FM
3: Subo
1: Ling. Philip.
3: Eh, gaddo ahora dame con una vara mala de.
1: Ehe.
3: Eh, que voy a va shon kayo.
1: Ehe.
3: Que voy donde yang ara shon burge.
1: Ehe.
3: Ay, de voy va de bolilla tú.
1: Ehe.
3: Na gara na dara mala de.
1: Mhm.
3: Pero entrar en la tierra más.
1: Ehe.
3: Benda jaga jinjaga doang dari mana dia bangkrut. Jaga jinjaga asli. Cara ni pun lagi ni pun.
1: Eh, aram mari show dia sih dah.
3: Cara macam tu ni jinjaga ni ada yang raka.
1: Eh,
3: bawa mana pun tu jisu. Rara nak sama jangan nak ada lagi.
1: Yes.
3: Kira jinjaga apa yang bangkrut boh?
1: Eh,
3: naga lah kan naga yuk naga lah ni abul lah cara jenji tu abu abu lagi nama pun.
1: Yes.
3: Ini tu show ini kau nari negia, yang bagai nari ni, sebab itu nama sama jalan kaki itu.
1: Hehe.
3: Ada orang bayar orang kita yang mau jawab orang jauh lah, abdul ini tu kita pun tuan tu pati je.
1: Hehe.
3: Orang baju mungkin suang ni je tu ni tu.
1: Mhm.
3: Ni ada sarana lagi ni, kita ni amu tuan kita kurang lagi ni kita ni.
1: Oh.
3: Orang kita aku nari kita tuan kita show, nangga saya je tu, cuma ni nari aku cuba jadi pori, ni pun jawab kita ni kita ni.
1: Hehe.
3: Nelo ta faro ki jinde ngo jabale nyel de ngo jabale nyoti bon ki futi de
1: ehe
3: ta gi ko sabu ni ara wanga ngire na wele la garba yen so mono gara ron jini
1: ho
3: te jikono na na aranje nda ko tin kajira ko agu do na yirisho
1: onkera
3: onkera
1: ehe
3: kala gin jalla yo kam man mama din na de be la salal
1: ehe
3: momme be kna bon ngani sabu la salal le ara onkera
1: ehe
3: naay bi di biya de la salal le ala gajaro ne ara ngari ge ba yene di dawa yaro le ngode mara no kan di le
1: mebi ehe
3: bangu sun jarba yene na ne boyi ya ba jama ge sey do na ka gar ba yene di ne bogen
1: to le ngodi
3: ehe no ay na do ni ne bor ba yene ka jigi de ban tengara nda mum ne tumo na ra ban gara ro ne su dor paye
1: mhm
3: aba jare ni tengara abu ar ndo jama na yitu
1: ehe
3: abu ar ti gwa di ne ne
1: ehe
3: eh ne do ya la yu kam gado na ba la yu
1: ehe
3: yolo na ye seed na wala yo
1: ehe
3: rabbe je lello
1: ehe lello kwa
3: ndo yanga je nyamo mera sita ba ndo yanga je na na dinne ye gwa
1: ehe
3: lebo a se bu yanga je ngo kwale nya sana sana nga je ngo kwale nya bonto yis
1: yes
3: wodo sinda la yo ga kwa ngala ya mu marbali na ba gala yo
1: ehe era gala yo na la yo ga ga duo
3: do na rawa yi marmali na la yede je ba wa de hon ka la je na ando yi na ra ga na ri jo la yi ni o si ji
1: ehe
3: se jo lo na ga se ni ni
1: ehe
3: je da na le la wa ni je ne du mu dan ga ga ni
1: mhm
3: awu ni je na la lu na na ra ma ra war ma ha
1: ga je le ng fili
3: je da so to ya ro nya so do
1: ehe
3: ehe ba ye
1: ga je le ng fili
0: eh na skia kaja vya siasa nda hiyo ni lo filiva wale lo kaja vya siasa nda na kira nako la iningo ni ajokimila mari tu na ingio kamugishi kunya na kira lichara nemi ya damu ato ndajol deka nitu mwono kuni ninja nage ongor peo shinage saatu mwono intipa mila mari
4: Nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na StarTimes Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32 inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tunaku fanya installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719-077-777. StarTimes Home Solar. Power nafuu, burudani zaidi.
5: Tuesday, Gen Z, hii ni enu watu wangu maze. Uko na kitu ya kubonga, a hot check, question, story or an issue on politics, governance, equine employment, ama the cost of living maze. On the